מרכזים בקבוץ ירס מרחן צירות גישר נרית קיילר סין זית פסטנן והסצנן קוטן שמין הפחלוב קמץ תקן